0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Morgenmild musik fra Owl City sammen med Matthew Thiesen. Nu skal vi lidt mere op i gear, Nina.
2: Vi skal, selvom vi skal på alderdomshjem, men det kan jo også være fuld af Chubang, det mislige, der synger. Alderdomshemmet.

Først var det Alex Warren med Fever Dream, og så var det Saljo her bagefter med Plan B. Om lidt nytoner fra Malte August i P4 Play, men inden lille opfordring her fra tyske kammerat. Det lyder sådan her, hug yourself.